This is Palitva Radio on FM 103.9.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ხენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 18 18 60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 20.09.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16.006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16.006.
4: რეკლამა.
0: Radio 2 2 18 18 60.

0: This is Palito Radio on FM 103.9.
1: Laris kursi. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ფირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესტეაში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 80.09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვისუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლოდ 13 ლიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 13 ლიჯიზთან ერთად.
2: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 0212 26 44 44.
4: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: +16 06 18 18 60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ეცენ დიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ რიგ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: Korea Genuine Me. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 247-00-45.
4: გურნალი.
2: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს. 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. აბერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. 577-81-15. Senna Auto Certified.
0: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტის მომლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-დო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
5: მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ესე ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 20.09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
4: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესხეთში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ნული
1: 9 Korea Genuine Made ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით დაგვირეკეთ 577-81-15-15 KGA ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს მაშინ კარგად მომისმინე შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 95,000 გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან ანჯელინა პარიზიდან რობერტოს და რუმბა დუბაიდან ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში ცენტრალურ პარკთან ასეთი შანსი იშვიათია მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი 555-511-000 CPT წერტილი G არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდებათ ახლა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან დაგვირეკე 16-006
1: Представими. Добычнут ткани дро. Для чего госфунт райбечнеба прессис курслепсе. Теории темами. Нишковыми акцентами. Саинтересу респондентами. Анализы. Для аргументами.
0: Пресс-сайми. Ховыл сам шоу дресс. Отца-отца датхут бутсутсе. Ганмео.

გარესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: 0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტომრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თმას ტკილს. პანტომრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაცემთი ინსტრუქციას გადადით მომავალში შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართ ეგებს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.

0: 80.09.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხვის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. 16 მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Travel.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.gz-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სელაუტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Senna-auto.gr.
3: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: Ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათს

0: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: Аверсис კლინიკის დროით 10 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმისა და ფოთში 23, მესხეთში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მეღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 20.09 გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea Genuine Me. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 573-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16.006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
6: რეკლამაში
7: 2018-18-18-60 12:00-15:00 რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: აბერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ფერს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3

0: 80.09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT.gr.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქცია. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 57 00 45.
4: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0 78 78 78 60.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პანელის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. 26 მაისს 19 საათზე ვიკრიბები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ყველაფერი იქნება მშვიდად და წყნარად. არ ავყვებით ქართულ ოცნებას ხაფანგში, რომლის დაგებაც უნდათ. ეშინიათ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და უნდათ რაღაც დაზაბონ. ჩვენ დაძაბულობის და ესკალაციის საშუალებას მათ არ მივცემთ, აცხადებს გიორგი ვაშაძე. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ ქართული ოცნება სცენის დადგმის შესაძლებლობას არ აძლევს, შესაბამისად ოპოზიცია იფიქრებს ალტერნატივას. ვაშაძის შეფასებით, ქართული ოცნების ქმედებები ოპოზიციური ალიანსის სწორი ტაქტიკის შედეგია და ჩანს, რომ მთლიანად აშიშვლებენ რეჟიმს. 26 მაისს ოპოზიციური ალიანსის აქცია ჩატარდება და ვერანაირი ტექნიკური დაბრკოლებით ვერ შეამცირებენ ხალხის რაოდენობას. ტექნიკურად როგორ უნდა გაართულონ? 10,000-ობით ქართველს უნდა, რომ გამოვიდეს შაჰაბასობის მომწყობი ხალხის წინააღმდეგ და აუცილებლად გამოვლენ, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა. აღნიშნულზე ფავლენიშვილმა ოპოზიციის ალიანსისა და მოქალაქეების შეხვედრამდე მედიასთან ისაუბრა. შეხვედრის თემა კი ოპოზიციის მიერ 26 მაისს გეგმელ აქციას ეხებოდა. როგორც ფავლენიშვილმა აღნიშნა, 26 მაისს აუცილებლად შეიკრიბებიან და კიდევ ერთხელ გამოაცხადებენ, რომ არ ეგუებიან ივანიშვილის სურვილს დაამყაროს დიქტატურა ქვეყანაში. მისი თქმით, იქნება დიდი საპროტესტო მსვლელობა, სადაც საქართველოს 10,000-ობით მოქალაქე გამოვა. დანიაში საპროტესტო აქციაზე განვითარებულ მოვლენებსა და ამის ფონზე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელობისადმი საქართველოს მთავრობის მიერ გაგზავნილ წერილს გამოეხმაურა ირაკლი ჭეიშვილი. ქართული ოცნების წევრის თქმით, უკვე რამდენიმე დღეა ღია წერილით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა და პასუხები მოსთხოვა ევროკავშირის მაღალ ჩინოსნებს, რომლების დღემდე დუმან, მათ შორის ევროკავშირის ელჩის, და არანაირი განცხადება დანიასთან მიმართებით არ გაუკეთებია, რადგან ეს მათთვის მისაღებია. ჭეიშვილის თქმით, ის რასაც ბრიუსელი საქართველოსთან მიმართებით აკეთებს, ორმაგი სტანდარტია. მაშინ კი, როდესაც მოლოტოვის კოქტეილით საქართველოში მომიტინგეები პოლიციელებს წვავდნენ და ადმინისტრაციულ შენობებს უტევდნენ და არბევდნენ, მაშინდელი დაშლილი აქცია მიუღებელი იყო ბრიუსელისთვის და დანიის ხელისუფლებისთვის. განცხადებას ვერ აკეთებენ, ეს დიპ სტეიტის გავლენაა, დაასინა ირაკლი ჯეიშომა. სამისაღების ბრალდები დაკავებულ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის ლევან ახობაძის ადვოკატის რაჟდან კუპრაშვილის განცხადებით, დაკავებული საცხოვრებელი სახლი ჩხრეკისას არა დიდი ოდენობით თანხა, არამედ ორი თვის ხელფასი ამოიღეს. როგორც რაჟდან კუპრაშვილი აცხადებს, არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობს იმისა, რომ ლევან ახობაძე მქრთამი აიღო. კითხვაზე, რა ინტერესი შეიძლება ახობაძის წინააღმდეგ ჰქონდეთ, ან ხომ არ სთხოვენ მას გრიგოლ ლილვაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას? კუპრაშვილი ასე პასუხობს: გენერალ ლევან ახობაძის მიმართ შეიძლება ჰქონდეთ ძალიან ბევრი ინტერესი და არ ვიცი, ვის შეიძლება ჰქონდეს ეს ინტერესი. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით აღვნიშნე, რომ ასეთი ადამიანის მიმართ რამე სახის გამოძიებას ვიწყებთ. ძალიან საინტერესოა ის ფაქტი, რომ გამოძიება არ დაინტერესდა, გამოეკითხა ეს ადამიანი და ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მისთვის ეკითხა. ის არ ჩართეს გამოძიების პროცესში, მისგან ჩვენება არ აიღეს, არც მოწმის სახით და არც სხვა ფორმით უბრალოდ ბრალი წარუდგინეს განმარტა კუპრაშულმა. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. ახობაძე დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. რუსეთმა გარი კასპაროვზე საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა. რუსული მედიის ინფორმაციით გამომძიებლებმა რუსი მოჭადრაკე და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გარი კასპაროვი საერთაშორისო ძებნილთა სიაში შეიყვანეს. 2025 წლის დეკემბერში მოსკოვის სასამართლომ გარი კასპაროვს დაუსრებლად პატიმრობა შეუფარდა. კასპაროვს ბრალი წაუყენეს რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით. მოგვიანებით მას კიდევ ერთი ბრალდება წაუყენეს უცხოეთის აგენტის საქმიანობის ეს დარღვევა. წაღენებული აქვს ტერორიზმის საჯაროდ გამართლება საინფორმაციო სატელეკომუნიკაციო ქსელების, მათ შორის ინტერნეტის გამოყენებით. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ გარი კასპაროვი უცხოური აგენტის სიაში 2022 წელს შეიყვანა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში ფოტო გამოაქვეყნა წარწერით „გამარჯობა გრენლანდია“. დონალდ ტრამპმა სოციალურ პლატფორმაზე ფოტო გამოაქვეყნა, რომელზეც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გრენლანდიის დასახლებას მთებიდან გადაჰყურებს. კვირის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეფ ლენდლი გრენლანდიაში იმყოფებოდა, სადაც პრემიერ-მინისტრ იანს ფრედერიკ ნილსენს და საგარეო საქმეთა მინისტრ მუტე ეგედეს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ გრენლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ კუნძულთან დაკავშირებით ამერიკელების საწყისი პოზიცია არ შეცვლილა. ჯეფ ლენდრი ხუთშაბათს ქალაქ ნუუკში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი საკონსულო გახსნა. ადგილობრივებმა კი შენობის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს, ხოლო გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრმა გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობა არ მიიღო. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესტეაში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 0-3-83-09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდელისგან ესპეში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცანთ ინსტრუქციას გვაქვს მომგებიების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერტეთ.
5: სწრაფა დაამარცხეთ ტკივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაცანთ ინსტრუქციას გვაქვს მომგებიების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერტეთ.
6: ყურადღება, Zeno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Zeno Auto Certilichi.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: ორი 28 18 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
7: რეკლამა.
8: Radio Star 2 88 78 70.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ლარი, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი.

0: 0 3 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იფრინე ეარ ასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ეარ ასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. შინაგასაკვეთა სამინისტრო განმარტებას აკეთებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომელიც 26 მაისს დაგეგმილ აქციას უკავშირდება. როგორც ინტერფეს ნიუს შინაგასაკვეთა სამინისტროში განუცხადეს, განცხადება, რითაც ინიციატორებმა შინაგასაკვეთა სამინისტროს მიმართეს, არ იყო შესაბამისობაში კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან, მათ შორის არ იყო მითითებული შეკრება, მანიფესტაციის მიზანი, დასრულების დრო, მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის ფორმა. შესაბამისად, ინიციატორებს ეცნობათ, რომ საქართველოს შინაგასაკვეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი მოკლებულია შესაძლებლობას განახორციელოს შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებები, აცხადებენ შინაგასაკვეთა სამინისტროში. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მერიის და შინაგასაკვეთა სამინისტროს პასუხზე ხმიანება და წერს: ამ ქვეყანაში პროტესტი აკრძალულია, გადაჭარბების გარეშე აკრძალულია, სახლში რაც გინდა ის აკეთეთ, არ გამოვაქოცებო. აქცია გაიმართება, როგორც კონსტიტუცია გვეუბნება, ხოლო ანტიკონსტიტუციური ხელისუფლების ანტიკონსტიტუციური პასუხები განიხილება მოგვიანებით და სამართლიანი სასამართლოს მიერ, წერს გვარამია ფეისბუქზე. მანამდე ნიკა გვარამიამ ფეისბუქზე დაწერა, რომ თბილისის მერიამ ოპოზიციურ ალიანს 26 მაისს დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე კონსტრუქციების განთავსებაზე უარი უთხრა. საქართველოს ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკის მანდატი გაუხანგრძლივდა, ინფორმაცია ევროკავშირის წარმომადგენლობაში დაადასტურეს. წარმომადგენლობაში ასევე განმარტეს, რომ ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის აღნიშნული გადაწყვეტილება ახლა არ მიუღია. პაველ ჰერჩინსკის საქართველოს ელჩის 4-წლიანი მანდატი 2026 წლის სექტემბერში ეწურებოდა. ის ქვეყანაში თავისი უფლებამოსილების განხორციელებას 2022 წლის სექტემბერში შეუდგა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს ლევან ახობაძე საქმეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნანა შამათავა მიიღო. ლევან ახობაძე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის მოადგილე იყო. ახობაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა, ის დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. გამოძიების თანახმად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ მეწარმეს შუამავლის მეშვეობით დახმარება აღუთქვა თანხის დაბრუნებაში, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 500,000 ლარი მოითხოვა, თუმცა საბოლოოდ 250,000 ლარის გადაცემაზე შეთანხმდნენ. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომელი ხაშურში, ტაბიძის ქუჩაზე, საკუთარ ავტომანქანაში თავისივე ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაცვლილი იპოვეს. უწყების თანახმად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლის გარდაცვალების ფაქტზე შიდა ქართლის და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამართულომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის დაიწყო. მოგვიანებით განცხადება გავრცელა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. სუსი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ანტიკორუფციული სააგენტოს გამორჩეული, ღირსეული და პროფესიონალი თანამშრომლის გარდაცვალების გამო და უსამძიმრებს დაღუპულის ოჯახს და ახლობლებს. დუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. სოლიდარობის მარათონის ფარგლებში მიღებული დახმარებისთვის საზოგადოებას მადლობას უხდიან. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, მათი შვილებისთვის სწავლების მიღების მოთხოვნით დღეს რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გაიმართება დუშენის მარში. განცხადების თანახმად, გამომდინარე იქიდან, რომ 18 საათზე იმავე ადგილას სხვა ღონისძიება არის დაგეგმილი, დუშენის მარში გაიმართება საათ ნახევრის დაგვიანებით 19 საათსა და 20 წუთზე. აქვე გეტყვით, დაიცავი ილიაუნის ლაივ სტრიმის მეშვეობით დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების დასახმარებლად უკვე 1,500,000 ლარი შეგროვდა. აღნიშნულ მარათონს შეუერთდა ათეულობით კომპანია, მათ შორის გამომცემლები, უნივერსიტეტები და კლინიკები. მარათონი ლაივ რეჟიმში კვლავ გრძელდება, ლაივი არ შეწყდება, ვიდრე დონაციები გაგრძელდება. შეგროვებული თანხა დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ყოველდღიურ საჭიროებებს მოხვარდება, ნათქვამია ორგანიზატორების განცხადებაში. ოკუპირებულ ცხინვაში მდინარე გააში გადავარდნილ რუსეთის მოქალაქეს ეძებენ, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ცნობით, სამძებრო სამაშველო სამუშაოებში 200-მდე ადამიანია ჩართული. 1974 წელს დაბადებული რუსეთის მოქალაქე ანა ტიცი მდინარე ლიახში 21 მაისს საღამოს ჩავარდა. რუსული მედია წერს, რომ ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ხელმძღვანელობამ დაკარგული რუსეთის მოქალაქის პოვნა მასში დახმარება ქართულ მხარესაც თხოვა და მისი ძებნა ქართულმა მარშველებმაც დაიწყეს. მდინარეში გადავარნილი ქალი რეჟისორია, რომელიც სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მონაწილეების შესახებ, კერძოდ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიან ომში ცხინვალელი მონაწილეების შესახებ ფილმებს იღებდა. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 23, ბესტეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 23 80 09.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 25 25.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
4: რეკლამა 2 18 18 60.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია EAR-ასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა EAR-ასტანასთან ერთად.

0: 0-3-83-09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 88 78 60.
6: ავტო
5: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23 80 09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
2: მხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: ორი 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა „საქმე“ ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ეს უთავარი ამბავი ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ლარი, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 78 თეთრი.
1: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.7.

0: 20.09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.rg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT წერტილიჯი.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძმას ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაცემთი ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჯენ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ.
6: Пристаями. Добычнут в комитру. Да чем гагасрут райбечны на прессис курсвебзе. Теоритемами. Нишневыми акцентами. Саинтересу респондентами. Анализы. Да аргументами.
1: Пристаями. Ховыл самшаутрис. Аца-аца датхут куцутзе.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ესეც ასრულებთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწყებზე. სვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
2: სვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მეცაძე უცხოეთ ის ამბებით დავიწყებთ გამოშვებას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის განცხადებით ლიკვიდირებულია პირი, რომელმაც თეთრი სახლის მახლობლად უსაფრთხოების საკონტროლო გამშვე პუნქტს ცეცხლი გაუხსნა. საიდუმლო სამსახურის პრესპიკერმა წინასწარი გამოძიების შედეგებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ მათმა თანამშრომლებმა მამაკაც საპასუხო ცეცხლი გაუხსნეს, რის შედეგადაც ის დაიჭრა. მოგვიანებით კი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სროლის დროს დაიჭრა ერთი გამვლელი, რომელიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს და კრიტიკულ მდგომარეობაში. ეჭვმიტანილი 21 წლის ნასირ ბესტია ბეს ადრესს ჰქონდა შეხება საიდუმლო სამსახურთან, მათ შორისაა 2025 წლის ივნისში მომხდარი ინციდენტი, რომლის დროსაც მამაკაცმა თეთრი სახლის შესასვლელი გადაკეტა. ბესტი აცხადებდა, რომ ის ღმერთი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმება ძირითადად მოლაპარაკებულია და ჰორმუზის სრუტე ხელახლა გაიხსნება. მისი თქმით, ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან და მშვიდობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებულ ყველა საკითხთან დაკავშირებით ძალიან კარგი სატელეფონო საუბარი ჰქონდა საუდის არაბეთის პრეზიდენტ მოჰამედ ბინ სალმან ალ საუდთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. ცალკე სატელეფონო საუბარი ჰქონდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან, რომელმაც ასევე ძალიან კარგა ჩაიარა. შეთანხმების საბოლოო ასპექტები და დეტალები ამჟამად განიხილება და მალე გამოცხადდება, განმარტა ტრამპმა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან სატელეფონო საუბარი გამართა. სატელეფონო საუბრისას, რომელიც ირანსა და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებს შეეხო, ერდოღანმა განაცხადა, რომ თურქეთი ყოველთვის ემხრობა პრობლემების დიალოგის და დიპლომატიის გზით მოგვარებას, რომ მიესალმებიან ირანთან დიპლომატიურ პროცესს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ნახსენებ დონეს აღწევს და რომ ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი გადაადგილების უზრუნველყოფის შესახებ შეთანხმება ხელს შეუწყობს რეგიონში სტაბილურობას და გლობალურ ეკონომიკას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა აღნიშნა, რომ თურქეთი მზადაა ირანთან პოტენციური შეთანხმების განხორციელების ფაზაში ყველანაირი მხარდაჭერის გასაწევად. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მწვანე ბარათის მისაღებად ახალ წეს აწესებს, რომელიც თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომელთაც საიმიგრაციო სტატუსი შეცვლა, სურთ მწვანე ბარათის მისაღებად განაცხადი ამერიკის შეერთებული შტატების დატოვებისა და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ უნდა გააკეთონ. ახალი წესი განსაკუთრებულ შემთხვევებში გამონაკლისებს ითვალისწინებს აღნიშნული გადაწყვეტილება სააგენტოს რესურსებს გამოათავისუფლებს, რათა ვიზებთან დაკავშირებით სხვა საქმეები განიხილოს. როდესაც უცხოელები განაცხადს თავიანთი ქვეყნებიდან აკეთებენ, ეს იმ პირთა პოვნისა და გაძევების აუცილებლობას ამცირებს, რომლებიც ბინადრობის ნებართვაზე უარის შემდეგ მიმალვას ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში არალეგალურად დარჩენას ირჩევენ. დროებითი მუშები, როგორიცაა სტუდენტები ან ტურისტული ვიზის მქონე პირები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოკლე ვადით და კონკრეტული მიზნით ჩამოდიან. ჩვენი სისტემა შექმნილია იმისთვის, რომ მათ ქვეყანა ვიზის დასრულების შემდეგ დატოვონ, დათქვამია უწყების განცხადებაში. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს შინაგასაქმეთა მინისტრს ულხან თამაზაშვილმა მოადგილესთან გაგა კერკიტაძესთან ერთად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი ნიკოლოს ბაჭულაშვილი წარუდგინა ულხან თამაზაშვილმა 112-ის ახალ დირექტორს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა ნიკოლოს ბაჭულაშვილს შინაგასაქმეთა სამინისტროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილი ოფიციალური ღონისძიებების გათვალისწინებით თბილისში შესრულებულია სატრანსპორტო მოძრაობის სქემები, როგორც საზოგადოებრივი, ასევე არასაზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, რაც თავის მხრივ გულისხმობს სხვა ქუჩების დატვირთვას ტრანსპორტის მოძრაობის კუთხით. ნაღრიშულიდან გამომდინარე საქართველოს პარლამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე რაიმე სახის კონსტრუქციების, მათ შორის სცენის მოწყობა დაუშვებლად მიგვაჩნია. ამის შესახებ თბილისის მერიის საპასუხო წერილში აღნიშნული, რომელიც 26 მაისის აქციის ორგანიზატორებს გაუგზავნეს. მერიის განმარტებით სატრანსპორტო ნაკადების გადაადგილების დამატებით შეფერხების თავიდან აცილების თვალსაზრისით დაუშვებლად მიაჩნიათ ტრანსპორტის სავალ ნაწილზე რაიმე სახის კონსტრუქციის, მათ შორის სცენის მოწყობა აქციის ორგანიზატორების მხრიდან სხვა ტერიტორიაზე მიმართვის შემთხვევაში საკითხს დამატებით განიხილავენ. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესტეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მეღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი წინან

0: მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავ გზავრობას. Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegise-თან ერთად იწყება.
2: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
1: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
3: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джилц Армогидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткзвени Чансахи Цховрабиствис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунегул Симшуйде.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM GD. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM GD ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM GD გელით. ბედნიერი დასვენება. FM GD-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.

0: ბრუნა მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ლარი, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი.

0: 0 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგიძლს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოგრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაცენტ ინსტრუქციას გადადით მოდებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 0212 26 44 44.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 79-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.
9: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
10: ორი 28 18 60.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნე ღონისძიებასთან დაკავშირებით 27-28 მაისის ჩათვლი თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში საგზაო მოძრაობა შეიზღუდება. შინაგანსაქმეთა სამინისტრო იმ ქუჩების ჩამონათვალს აქვეყნებს, სადაც ავტომობილების გადაადგილება აკრძალული იქნება. ინფორმაციაში ის ალტერნატიული ქუჩებიცაა მითითებული, რომელთა გამოყენებითაც მძღოლებს შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება შეეძლებათ. შინაგანსაქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებში ახსენებს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით 27 მაისის დილის 8 საათამდე საგზაო მოძრაობა შეზღუდულია რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედნის მიმართულებით სურაბ ჭიჭინაძის ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში. სხვა ქუჩებზე მოძრაობის აკრძალვის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ინტერპრეს ნიუსის გვერდზე. შინაგანსაქმეთა სამინისტრო განმარტებას აკეთებს ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომელიც 26 მაისს დაგეგმილ აქციას უკავშირდება. როგორც ინტერპრეს ნიუსს შინაგანსაქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, განცხადებითაც ინიციატორებმა შინაგანსაქმეთა სამინისტროს მიმართეს არ იყო შესაბამისობაში კანონით განსაზრულ მოთხოვნებთან, მათ შორის არ იყო მითითებული შეკრება მანიფესტაციის მიზანი, დასრულების დრო, მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის ფორმა. შესაბამისად, ინიციატორებს ეცნობათ, რომ საქართველოს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი მოკლებულია შესაძლებლობას განახორციელოს შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ. საქართველოს კანონით განსაზრული ღონისძიებები აცხადებენ შინაგანსაქმეთა სამინისტროში. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მერიის და შინაგანსაქმეთა სამინისტროს პასუხზე ხმიანება და წერს: ამ ქვეყანაში პროტესტი აკრძალულია, გადაჭარბების გარეშე აკრძალულია. რაც გინდა ისაკეთეთ, არ გამოვაქოცებო. აქცია გამართება, როგორც კონსტიტუცია გვეუბნება, ხოლო ანტიკონსტიტუციური ხელისუფლების ანტიკონსტიტუციური პასუხები განიხილება მოგვიანებით და სამართლიანი სასამართლოს მიერ, წერს გვარამია ფეისბუქზე. მანამდე ნიკა გვარამიამ ფეისბუქზე დაწერა, რომ თბილისის მერია ოპოზიციური ალიანს 26 მაისს დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე კონსტრუქციების განთავსებაზე უარი უთხრა. თუ ორი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს ჯანსაღად მართლა უყვარს თავისი სამშობლო, მაშინ ყველა თემასთან დაკავშირებით შეუძლია რომ იმსჯელოს, იკამათოს და ამ პოლემიკაში თავისთავად იბადება ჯანსაღი აზრი, იბადება მყარი პოზიცია და იბადება სიმართლე, რაც მთავარია, განაცხადა ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შვილმა, ცოტნე ივანიშვილმა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის რეგიონულ კონფერენციაზე რუსთავში. ცოტნე ივანიშვილის თქმით, საზოგადოებაში არსებობს ყალბი სტერეოტიპი მასთან დაკავშირებით, თითქოს ახალგაზრდების უმეტესობა ქართული ოცნების მიმართ რადიკალურად ცუდადაა განწყობილი. მე პირადად მაგალითად მეგობრები მყავს, რომლებთანაც რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია შეიძლება მქონდეს ბევრ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყოველთვის მიხარია მათთან კამათი საუბარია და საუბარი აღნიშნა ცოტნე ივანიშვილმა. მან კმაყოფილება გამოხატა იმაზე, რომ ახალგაზრდული ღონისძიება მთელი საქართველოს შემოვლას გეგმავს და იქვე დასწინა, რომ დასკვნითი ღონისძიება თბილისში გაიმართება. როდესაც ხალხმა ჩვენი დახმარება დაიწყო, ახლა დახმარების გაშავება დაიწყეს. ხალხზე უბნებიან, რატომ ეხმარებით, მაგათ ფული არ ჭირდებათო. დიშენი დაავადებულ ბავშვებს მთელი საზოგადოება გვერდზე დაუდგა, ხალხი ფულს რიცხავს. ვიღაცას ეს ძალიან ანერვიულებს და ცდილობენ, რომ ეს დახმარება გააჩერონ. ასეთი კომენტარი გააკეთა დიშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა ციქარიშუბა კახამ. მისი თქმით, ხელისუფლებას ახლა კამპანია აქვს, რომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვებისთვის ხალხის მხრიდან დახმარების მარათონი გააჩერონ. რაც შეეხება პროტესტის გაგრძელებას, ციქარიშვილმა აღნიშნა, რომ პროტესტი გაგრძელდება იქამდე, სანამ წამლები არ შემოვა. ის ამბობს, რომ არსებობს არა ერთი, არამედ რამდენიმე წამალი, რომელთა სარგებლიანობა და უსაფრთხოება ეჭვს არ იწვევს, რადგან არის უამრავი მტკიცებულება და უამრავი კვლევა ამ წამლებთან დაკავშირებით. დაიცავი ილიანის ლაივ სტრიმის მეშვეობით კი გეტყვით, რომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების დასახმარებლად ამ დროისთვის 1,500,000 ლარია შეგროვებული. გმადლობთ ყურადღებისთვის. პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 15 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ბერძეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
5: ორი 88 68 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბილ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო

0: კონტაქტი კობალისგან PSV-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
2: ყურადღება, სელაუტ ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Sellauto.gr.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
0: FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Didi. გოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგიწვიმთ. ცვალი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
4: ცვალი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით ტანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

ჯვარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ჯვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ფირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი.

0: 20.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88, 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვეს ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებით გაცანთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერტეთ ეგებს.
4: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-243-5585. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16.006.
8: რეკლამა.
9: ორი 29-18-69-60.
10: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: თბილისის დროით 15 საათია, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. კუთაისში ავარია მოხდა, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა, ერთმანეთს ავტომობილი და ველოსიპედი შეეჯახნენ. არსებული ინფორმაციით დაშავებული ველოსიპედს მართავდა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ხაშურის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი არასრულწოვანი ქურდობის ბრალდები დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა გვიან ღამით უკანონოდ შეაღწია ხაშურში მდებარე ელექტროტექნიკის მაღაზიაში, საიდანაც მართ საწინააღმდეგო დაეუფლა მობილურ ტელეფონებს, ლეპტოპს, სხვა ელექტრომოწყობილობებს და სალაროში არსებულ თანხას, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. სამართალ დამცველებმა დანაშაული ჩამდენი პირის ვინაობა მალევე დაადგინეს და ბრალდებულის სახი დააკავეს. პოლიციის მიერ ნაკურდალი ნივთების სრულადაა ამოღებული. პოლიციამ ჯგუფურად ჩადენილი ჯანმრთელობის გაზრახმ მსუბუქი დაზიანების ბრალდები წარსულში ნასამართლების სამი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთ პირს და ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის დაზიანება მიაღენეს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების კლინიკაში გადაიყვანეს დახმარებისთვის. პოლიციამ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი სამივე პირი ბრალდებულის სახით დააკავა. პოლიციამ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ორი პირი დააკავა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას სარეალიზაციოდ გამზადებული 27 შეკრად დაფასოებული ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა და ალფა პივიპი ამოიღეს. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურა აგრძელებს ანტინარკოტიკულ კამპანიას. პროკურორებმა მორიგის საინფორმაციო შეხვედრები მარტვილის მეორე და ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის პირველ საჯარო სკოლაში გამართეს. პროკურორებმა მოსწავლეებს შეხვედრებზე ნარკოტიკულ საშუალებებსა და მის შესაბამის სამართლებრივ პასუხისგებაზე მიაწოდეს ინფორმაცია. საინფორმაციო შეხვედრების მთავარი მიზანი მოზარდებში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება და დანაშაულის პრევენცია. საქართველოს პროკურატურისთვის საგანმანათლებლო საინფორმაციო კამპანიები პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პროკურატურა სხვადასხვა სამართლებრივ თემაზე საინფორმაციო შეხვედრებს აქტიურად ატარებს, რაც მომავალშიც გაგრძელდება. პროკურორ ანა ლეკიაშვილის განცხადებით, სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის ლევან ახობაძის საქმეში პროკურატურას გააჩნია მტკიცებულებები, რითაც დასტურდება, რომ მან ქრთამი აიღო. რაც შეეხება ახობაძის იმ დროინდელ უფროს გრიგოლ ლილოაშვილს, დაუმძიმდება თუ არა მას ბრალი. როგორც პროკურორი განმარტავს, საქმეზე გამოძიება გრძელდება და თუ გამოვლინდება სხვა პირთა ბრალიულობა ან სხვა პირთა კავშირები, მას სამართლებრივი შეფასება მიეცემა. რაც შეეხება უშუალოდ ლევან ახობაძეს, როგორც ანა ლეკიაშვილი განმარტავს, ახობაძესთან მიმართებით გამოძიება 2026 წლის თებერვალში დაიწყო. გამოძიების საფუძველი კი ოპერატიული ინფორმაცია იყო. მან უპასუხა კითხვას, რატომ არ წარედგინა გადაიტანა ბრალი სუსის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლილუაშვილს, რადგან სუსის ინფორმაციით სწორედ ლილუაშვილის ჩარევით ახობაძის მიერ ქთა მისახით მოთხოვნილი თანხა 500,000 განახევრდა და ამის შემდეგ ახობაძემ ქრთამათ 250,000 აიღო. პროკურორი პასუხობს, რომ გამოძიება საწყის ეტაპზეა. კითხვაზე შესაძლოა თუ არა დაუმძიმდეს ბრალი გრიგოლ ლილუაშვილს, პროკურორი პასუხობს, რომ თუ ასეთი საფუძველი იარსებებს, სხვა პირების ქმედებებს მიეცემა შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება მოგვიანებით. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. ახობაძე დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. სიამოვნებით გაცნობებთ, რომ აზერბაიჯანის რკინიგზის შემდეგ საქართველოს გავლით თურქეთის რკინიგზაც გახსნილია სომხური ექსპორტისა და იმპორტისთვის, წერს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი X-ზე. სომხეთის პრემიერი მადლობას უხდის თურქ და ქართულ პარტნიორებს კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის. ეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი წინსვლაა, წერს ფაშინიანი. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმისა და ფოთში 23, მესხეთში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მეღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 0 3 83 09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათ, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ქურია ჯენიმი მე. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენაავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ. 577 81 15. KGR.
3: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: აიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისაგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0 12 2 26 44 44.
0: ასთექვსმეტი 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ასთექვსმეტი 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 19 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

2 18 78 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2777558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი.

0: და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gg.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3CRDLG-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3CRDLG-სთან ერთად.
3: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვერსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: Radio Palitra. Журналы ოჯახის მკურნალი. Дам курнали ჯილს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Курнали. Твоя шанс ახიცხობებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: ტურის ბალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ჯვარის კურსი. წარმოგიდგენ ჯვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი.

0: 0 3 80 09.
1: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. Senna Auto CertiLG.
2: სწრაფად ამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, არტრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას კრედიტის მომენების შესახებ და დაუნ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, კაფერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми. Добучмот ткони дро да ჩვენ გადასრულ ტრაიბეჭდება პრესის კურსლებზე. თავანი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пристаеми. ხო

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია.
1: ეს მთავარი ამბები ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამუშაო დღეს

0: გულისხმობთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ შაბათს დილის პანტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. უნდათ მშვიდობიანი აქცია გადაიქცეს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან დაპირისპირებად, რათა ექსტრემიზმს, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვნად შეჩერდა მას შემდეგ, რაც საკადრისი პასუხი გაეცა აჯანყების თუ რევოლუციის გაცხადებულ მცდელობას ოქტომბერში, კიდევ ერთხელ მიეცეს გაქანება, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ 26 მაის ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე. მისი თქმით, ოპოზიციამ ღალატი და დაპირისპირების ორგანიზება პროფესია დაქცია. ამ შემთხვევაში საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ განგებ დაირღვა კანონი წინასწარი ცნობის მომზადების თაობაზე. შინაგასაქმეთა სამინისტრო და მერია უარს ეტყოდა განათავსონ სცენა იქ, სადაც ამ წესების დაცვით შეთანხმებული არაფერია. მით უმეტეს, თუ ამ სცენის ადგილი უკვე წინასწარ შეთანხმებით და გეგმით დამტკიცებულია, რომ უნდა დაიკავოს კონკრეტულმა პავილიონებმა, ან 26 მაისთან დაკავშირებული გარკვეული აქტივობები ამ ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს. ასეთი ქმედება კონფლიქტი და დაძაბულობა ანტაგონიზმის შექმნას ემსახურება. ჩვენ მშვიდობიანი ხალხი ვართ, განაცხადა სააკაშვილის გამეორებამ, რომელიც ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს. არ არის ეს მშვიდობიანი. ახლა პატრონებს უნდა ანახონ, რომ ტყუილად არიხდიან ფულს და ტყუილად არ გამოდიან და პოლიტიკურ მხარდაჭერას არ უცხადებენ, განაცხადა გიავოლსკი. ცნობისთვის, 26 მაის 19 საათზე ოპოზიციური ალიანსი საპროტესტო აქციას გეგმავს, როგორც ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკო გვარამიამ განაცხადა და გეგმილ აქციასთან დაკავშირებით თბილისის მერიისგან და შინაგასაქმეთა სამინისტროდან პასუხი მიიღო. მისი ინფორმაციით, თბილისის მერიამ ორგანიზატორებს 26 მაის დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე კონსტრუქციების განთავსებაზე უარი უთხრა. რაც შეეხება შინაგასაქმეთა სამინისტროს, როგორც უწყებაში აღნიშნეს, განცხადებაში, რითაც ინიციატორებმა შინაგასაქმეთა სამინისტროს მიმართეს, არ იყო მითითებული შეკრება მანიფესტაციის მიზანი, დასრულების დრო, მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის ფორმა. მერიის შემდეგ შინაგასაქმეთა სამინისტრომაც უარი განაცხადა, ამაც საერთოდ საოცრება აღმოხდა. გვარამია თავად რატომ არ მოვიდაო, კიდევ სხვა დებილობებიც მრავლად, მაგრამ მთავარი რაცაა, კი ვიცით, ამ ქვეყანაში პროტესტი აკრძალულია, გადაჭარბების გარეშე აკრძალულია, სახლში რაც გინდა ისაკეთეთ, არ გამოვაქოცებო. აქცია გამართება, როგორც კონსტიტუცია გვეუბნება, ხოლო ანტიკონსტიტუციური ხელისუფლების ანტიკონსტიტუციური პასუხები განიხილება მოგვიანებით და სამართლიანი სასამართლოს მიერ, წერს გვარამია Facebook-ზე. 26 მაის 19 საათზე ვიკრიბები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ყველაფერი იქნება მშვიდად და წყნარად. არ ავყვებით ქართულ ოცნებას ხაფანგში, რომლის დაგებაც უნდა. ეშინიათ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა და უნდათ რაღაც დაძაბონ. ჩვენ დაძაბულობის და ესკალაციის საშუალებას მათ არ მივცემთ, აცხადებს გიორგი ვაშაძე. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ ქართული ოცნება სცენის დადგმის შესაძლებლობას არ აძლევს, შესაბამისად ოპოზიცია იფიქრებს ალტერნატივაზე. ვაშაძის შეფასებით, ქართული ოცნების ქმედებები ოპოზიციური ალიანსის სწორი ტაქტიკის შედეგია და ჩანს, რომ მთლიანად აშიშვლებენ რეჟიმს. თვითშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. სოლიდარობის მარათონის ფარგლებში მიღებული დახმარებისთვის საზოგადოებას მადლობას უხდიან. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, მათი შვილებისთვის ამლების მიღების მოთხოვნის დღეს რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გამართება თვითშენის მარში. განცხადების თანახმად, გამომდინარე იქიდან, რომ 18 საათზე იმავე ადგილას სხვა ღონისძიება არის დაგეგმილი, თვითშენის მარში გამართება საათ ნახვირის დაგვიანებით 19 საათსა და 20 წუთზე. დაიცავი ილიაონის live live stream-ის მეშვეობით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების დასახმარებლად უკვე 1,600,000 ლარი შეაგროვა. აღნიშნულ მარათონში უერთა ათეულობით კომპანია, მათ შორის გამომცემლობები, უნივერსიტეტები და კლინიკები. მარათონი live რეჟიმში კვლავ გრძელდება. ლაივი არ შეწყდება, ვიდრე დონაციები გაგრძელდება. შეგროვებული თანხა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ყოველდღიურ საჭიროებებს მოხმარდება, აღნიშნავენ ორგანიზატორები ორგანიზაციის. მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცოფში ავარია მოხდა, ერთმანეთს ორი ავტომობილი შეეჯახა. არსებული ინფორმაციით ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ოთხი დაშავდა. მოხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლი დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, თუ გისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, ბერძეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: როცა კუჩში ხანძარია, ძმადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას. კუჩის დღეს ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებით გაცემთ ინსტრუქციას და დიდი მოგებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ.
3: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. ისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომწონება მატრიცაში.

0: 8009
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხვევგან მაღალი რექსტონი უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით დაგვირეკეთ 577 81 15

0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 277-5588. 555-56-5588. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლის უცნაში კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
3: Пресфейми. Добавьте ткани дро. Да чем гагасрут райбечнеба прессис курслепсе. Теории темеби. Нишневани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресфейми. Ходил сам шоу дрес. Ацаца да тхутбицутсе. Гадмеор.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს

0: 9:25-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:25-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16:20-ია.

ნერის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი.

0: 0-3-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადების კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვეს ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას გადით მიიღებს შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომეთ ეგებს.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავრობას. Recertili GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარგებათ. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertili GZ-თან ერთად იწყება.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინიშ შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლიზისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0-19-78-78-60.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდოს.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოხვევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis Clinic Street, 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ახალ ამბებს 17 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში ევროკავშირის ელჩს პავლ ჰერჩინსკის მანდატი გაუხანგრძლივდა. ინფორმაცია ევროკავშირის წარმომადგენლობაში დაადასტურეს. წარმომადგენლობაში ასევე განმარტეს, რომ ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის აღნიშნული გადაწყვეტილება ახლა არ მიუღია. პავლ ჰერჩინსკის საქართველოში ელჩის 4-წლიანი მანდატი 2026 წლის სექტემბერში ეწურებოდა. ის ქვეყანაში თავისი უფლებამოსილების განხორციელებას 2022 წლის სექტემბერში შეუდგა. დანიაში საპროტესტო აქციაზე განვითარებულ მოვლენებსა და ამის ფონზე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელობისადმი საქართველოს მთავრობის მიერ გაგზავნილ წერილს გამოეხმაურა ირაკლი ჭეიშვილი. ქართული ოცნების წევრის თქმით უკვე რამდენიმე დღეა ღია წერილით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა და პასუხი მოსთხოვა ევროკავშირის მაღალ ჩინოსნებს, რომლების დღემდე დუმან, მათ შორის ევროკავშირის ელჩიც და არანაირი განცხადება დანიასთან მიმართებით არ გაუკეთებია, რადგან ეს მათთვის მისაღებია. მისი თქმით, ის რასაც ბრიუსელი საქართველოსთან მიმართებით აკეთებს, ურმაგის სტანდარტია. მაშინ კი, როდესაც მოლოტოვის კოქტეილით საქართველოში მომიტინგეები პოლიციელებს წვავდნენ და ადმინისტრაციულ შენობებს უტევდნენ და არბებდნენ, მაშინდელი დაშლილი აქცია მიუღებელი იყო ბრიუსელისთვის და დანიის ხელისუფლებისთვის. განცხადებას ვერ აკეთებენ, ეს დიპ სტეიტის გავლენაა, განაცხადა ირაკლი ჭეიშვილმა. 26 მაისს ოპოზიციური ალიანსის აქცია ჩატარდება და ვერანაირი ტექნიკური დაბრკოლებით ვერ შეამცირებენ ხალხის რაოდენობას. ტექნიკურად როგორ უნდა გაართულონ? 10,000-ობით ქართულს უნდა, რომ გამოვიდეს შაჰაბასობის მომწყობი ხალხის წინააღმდეგ და აუცილებლად გამოვლენ, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა. აღნიშნულზე მან ოპოზიციის ალიანსისა და მოქალაქეების შეხვედრამდე მედიასთან ისაუბრა. შეხვედრის თემა კი ოპოზიციის მიერ 26 მაისს დაგეგმილ აქციას ეხებოდა. როგორც ფავლენიშვილმა აღნიშნა, 26 მაისს აუცილებლად შეიკრიბებიან და კიდევ ერთხელ გამოაცხადებენ, რომ არ იგუებიან ივანიშვილის სურვილს დაამყაროს დიქტატურა ქვეყანაში. მისი თქმით, იქნება დიდი საპროტესტო მსვლელობა, სადაც საქართველოს 10,000-ობით მოქალაქე გამოვა. ჭიათურის და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა აქციების დროს დაკავებულთა შესაძლო გათავისუფლების საკითხზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ეს შესაძლებელია. ეს ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი იყო, ჩვენ ამაზე გვისაუბრია ილემეორის სიცოცხლეში, მოსაყდრესაც უსაუბრია, მდომთავრებსაც უსაუბრიათ. ეს საუბრები გრძელდება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შედეგს ვიხილავთ და სინამან. მეუფეს თქმით, საჭიროა ქვეყანაში დაპირისპირება დასრულდეს, ეს კი მხარეებს შორის ურთიერთ პატივის ცემით მიიღწევა. წმინდა სინოდის კრების მოწევა კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის პრეროგატივა არის, მას კი ამის შესახებ ჯერ ჩვენთვის არაფერი უთქვამს, ამიტომ ჯერჯერობით ვერაფერს მოგახსენებთ, განაცხადა მეუფე დანიელმა ტევებირველთან. დაიცავი ილიაუნის ლაივ სტრიმის მეშვეობით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების დასახმარებლად უკვე 1,600,000 ლარი შეგროვდა. აღნიშნულ მარათონს შეუერთა ათეულობით კომპანია, მათ შორის გამომცემლები, უნივერსიტეტები და კლინიკები. მარათონი ლაივ რეჟიმში კვლავ გრძელდება. ლაივი არ შეწყდება, ვიდრე დონაციები გაგრძელდება. შეგროვებული თანხა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ყოველდღიურ საჭიროებებს მოხმარდება. რუსეთი ბრძოლის ველზე ჩიხში აღმოჩნდა, ამიტომ ის უკრაინას ქალაქის ცენტრებზე განზრახ დარტყმებით ატერორებს. ასე ეხმაურება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში კაია კალასი რუსეთის მიერ უკრაინაზე მასშტაბურ თავდასხმას. ეს არის საზარალი ტერორისტული აქტები, რომლების მიზნად ისახავს, რაც შეიძლება მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის მოკვლას. მოსკოვი გავრცელებული ინფორმაციით იყენებს ორეშნიკის ტიპის საშუალო რადიუსის ბალისტიკურ რაკეტებს, სისტემებს, რომლების ბირთვული ქობინები სატარებლადაა შექმნილი. დაშინების ტაქტიკა და ბირთვული კატასტროფის ზღვარზე უგუნური თამაშია, წერს კალასი. მისი ინფორმაციით, მომავალ კვირას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ, როგორ გააძლიერონ რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესხეთში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: 1-9.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ნიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfies.energy და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilig.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ხურადღება, სელაუტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi ძოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: ჯენიუნი 9.
1: Korea ჯენიუნი მე. ლეგენდარული ხვევგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის სანტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვიში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლები ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები.

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შირდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

0: 0 2 28 78 60.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ის დაიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: ვიდეოები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.

0: საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
1: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოხვევი ტალღაზე.
1: FM 101.9-ზე. დაგმოძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. კონსუმშობაც 16 საათზე გაგზავნე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
2: სვანი ზონა.
1: გადაცემამ სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: This is Palitva Radio on FM 103.9.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანკრის ეთერში.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3

0: 6-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ERASTANASTAN ერთად. საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASTAN ერთად.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი თიკეტს წერდილიჩიზე.
4: ხოლოდ წერდილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემოგზაურობა იწყება წერდილიჩიზთან ერთად.
5: ყურადღება, სელაუტ ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certification.
6: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
7: 16:00-6:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

0: 0 6 18 78 60.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დიდი პანიკის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ეცებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. უნდათ მშვიდობიანი აქცია გადაიქცეს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან დაპირისპირებად, რათა ექსტრემიზმს, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვნად შეჩერდა მას შემდეგ, რაც საკადრისი პასუხი გაეცა აჯანყების თუ რევოლუციის განცხადებულ მცდელობას ოქტომბერში, კიდევ ერთხელ მიეცეს გაქანება, განაცხადა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ 26 მაის ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციას. მისი თქმით, ოპოზიციამ ღალატი და დაპირისპირების ორგანიზება პროფესია ადაქცია. ამ შემთხვევაში საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ განგებ დაირღვა კანონი წინასწარი ცნობის მომზადების თაობაზე. შინაგანსაქმეთა სამინისტრო და მერია უარს ეტყოდა განათავსონ სცენა იქ, სადაც ამ წესების დაცვით შეთანხმებული არაფერია. მით უმეტეს, თუ ამ სცენის ადგილი უკვე წინასწარ შეთანხმები და გეგმით დამტკიცებულია, რომ უნდა დაიკავოს კონკრეტულმა პავილიონებმა ან 26 მაისთან დაკავშირებული გარკვეული აქტივობები ამ ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს. ასეთი ქმედება კონფლიქტი და დაძაბულობა ანტაგონიზმის შექმნაზე მსახურება. ჩვენ მშვიდობიანი ხალხი ვართ, განაცხადა სააკაშვილის გამეორებამ, რომელიც ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს. არ არის ეს მშვიდობიანი. ახლა პატრონებს უნდა ანახონ, რომ ტყუილად არიხდიან ფულს და ტყუილად არ გამოდიან და პოლიტიკურ მხარდაჭერას არ უცხადებენ, განაცხადა გია ვოლსკი. 26 მაის 19 საათზე ოპოზიციური ალიანსი საპროტესტო აქციას გეგმავს, როგორც ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით თბილისის მერიასგან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პასუხი მიიღო. მისი ინფორმაციით, თბილისის მერიამ ორგანიზატორებს 26 მაის დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე კონსტრუქციულ ვეისა განთავზებაზე უარი უთხრა. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როგორც უწყებაში აღნიშნეს, განცხადებაში რითაც ინიციატორებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს, არ იყო მითითებული შეკრება მანიფესტაციის მიზანი, დასრულების დრო, მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის ფორმა. საკითხს ოპოზიციური ალიანსის ლიდერი ეხმიარება. მერიის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც უარი განაცხადა. ამაც საერთოდ საოცრება აღმოხდა. გვარამია თავად რატომ არ მოვიდაო? კიდევ სხვა დებილობებიც მრავლად, მაგრამ თავარი რაცაა, კი ვიცით. ამ ქვეყანაში პროტესტი აკრძალულია, გადაჭარბების გარეშე აკრძალულია. სახლში რაც გინდათ ისაკეთეთ, არ გამოაქოცებო. აქცია გამართება, როგორც კონსტიტუცია გვეუბნება, ხოლო ანტიკონსტიტუციური ხელისუფლების ანტიკონსტიტუციური პასუხები განიხილება მოგვიანებით და სამართლიანი სასამართლოს მიერ წერს ნიკა გვარამია Facebook-ზე. 26 მაისს 19 საათზე ვიკრიბებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. ყველაფერი იქნება მშვიდად და წყნარად, არავყვებით ქართულ ოცნებას ხაფანგში, რომლის დაგებაც უნდათ. ეშინიათ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვა, უნდათ რაღაც დაძაბონ. ჩვენ დაძაბულობის და ესკალაციის საშუალებას მათ არ მივცემთ, ამბობს გიორგი ვაშაძე. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ ქართული ოცნება სცენის დადგმის შესაძლებლობას არ აძლევს, შესაბამისად ოპოზიცია იფიქრებს ალტერნატივაზე. ვაშაძის შეფასებით, ქართული ოცნების ქმედებები ოპოზიციური ალიანსის სწორი ტაქტიკის შედეგია და ჩანს, რომ მთლიანად აშიშვლებენ რეჟიმს. კიათურის და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა აქციების დროს დაკავებულთა შესაძლო გათავისუფლების საკითხზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ეს შესაძლებელია. ეს ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი იყო, ჩვენ ამაზე გვისაუბრია, ილია მეორის სიცოცხლეში მოსაყდრესაც უსაუბრია, მდომთავრებსაც უსაუბრია, თესაუბრები გრძელდება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შედეგს ვიხილავთ და ზინამან. მეუფეს თქმით, საჭიროა ქვეყანაში დაპირისპირება დაასრულდეს, ეს კი მხარეებს შორის ურთიერთ პატივისცემით მიიღწევა. წმინდა სინოდის კრების მოწვევა კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის პრეროგატივა არის, მას კი ამის შესახებ ჯერ ჩვენთვის არაფერი უთქვამს, ამიტომ ჯერჯერობით ვერაფერს მოგახსენებთ, განაცხადა მეუფე დანიელმა ტევე-პირველთან. დღეიცავე ილიაუნის ლაივ სტრიმის მეშვეობით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების დასახმარებლად უკვე 1,600,000 ლარი შეგროვდა. აღნიშნულ მარათონს შეუერთდა ათეულობით კომპანია, მათ შორის გამომცემლები, უნივერსიტეტები და კლინიკები. მარათონი ლაივ რეჟიმში კვლავ გრძელდება, ლაივი არ შეწყდება, ვიდრე დონაციები გაგრძელდება. შეგროვებული თანხა ნიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების ყოველდღიურ საჭიროებებს მოხმარდება, ნათქვამია ორგანიზატორების განცხადებაში. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ, სოლიდარობის მარათონის ფარგლებში მიღებული დახმარებისთვის საზოგადოებას მადლობას უხდიან. მათი შვილებისთვის სამლების მიღების მოთხოვნით დღეს რუსთაველის მეტროდან სახელმწიფო კანცელარიამდე გაიმართება დიუშენის მარში და განცხადების თანახმად გამომდინარე იქიდან, რომ 18 საათზე იმავე ადგილას სხვა ღონისი ავარის დაგეგმილი, დიუშენის მარში გაიმართება 9:30 საათით გვიან. ასეთი იყო დღეისთვის განვითარებული მოვლენები. მადლობთ, რომ გვისმენდით. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. დროებით გემშვიდობებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 23, მესხეთში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიხრობება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: გაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს. შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უივიტოთ. აკრიფე ფიფთი 220 ფიფთი 56 GS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-5688. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხმარება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: როცა კუჩი ხანძარია, წვადების კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაცენტი ინსტრუქციას კვადით მოლებების შესახებ დაგური ინფორმაციის მისაღებ მომერტეგებს.
1: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შატვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვერსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით.
2: კომპანია Sun Motors თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ს საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243-45-45. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე

0: 18 78 60.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულს სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვება გამოჩ ტექნოლოგიებზე. ეთილი იყოს თქვენი მოგზენება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 03-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
0: დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი.

0: გაცილებით შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განმარებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGR. თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვისუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლების უცნაში კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიგ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT Certilogy.
2: სწრაფა გაამართლეთ კირილი ვოლარენის ტაბლეტი, ანგიომის ვოლარენის ტაბლეტი, საუკეთესო ქამის ბიის კიმილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფიტების, ბოლნოტიზმისა და ტემპერატურის მატებისას, ვოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კიმილის დროს. გამოყენებისას გაიცემთ ინსტრუქციას, ქალაქის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20-ამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

სერვისი აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 19:69-19:70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინოთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: ინგლის 9 მეტრო 3 იარაგული ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავნობას. Trezentology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezentology-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შვედისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდს ვებსაიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე Selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეგიო ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინეს ისინი 2 წუთში.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქცია. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოსმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. აბერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 4009.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბილ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. ხურადღება, სონო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena Auto Certilici.
2: ქრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და ცვლილებები გაქვთ. გამოიყენეთ ქრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ განს პრობლემებისგან.
3: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვერსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. ისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. Шени автомобили Сандо партнёры.
6: 116-006. Гадатгина ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. Თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ

ეფრი დიდი, ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ, რეპორტაჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM დიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM დიდი ძოლით, ბედნიერი დასვენება. FM დიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი, ტელეფონი 2-300-300.

ციგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსუც ხოლმ ვალუტასთან მიმართებაში 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი

0: 9.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, აკირაულში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
2: Korea Genuine Me. ლეგენდარული ხვევგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილი ჩიზე.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20-ამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: Пресс-тайми. Гоблихнут ткуни дро. Да чуэн гагасрут райбечнеба прессис курслэмсэ. Тевани тэдэби. Нишнуэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
9: Пресс-тайми. Хобл самшаутэс. Атсаатсадат хутбутсутсэ.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-მდე რადიო პალიტას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ბავშვებს თანამგზავრზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმისა და ფოთში 23, ბერძეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსსა და ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to

0: 0-3-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სერვისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სერვის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყებებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gg.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვინ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისაგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია

0: 80.09.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიგ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilogy.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 20.09
1: Korea Genuine May Legendary Volgan Mavali Rexton უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში გარანტიით და განვადებით დაგვირეკეთ 577-81-15-15 KGR
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში. ბრინის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, ქმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio Paris

ამჟამად 16 გადაწყვეტზე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი. გათავისუფლდით ტანის

დისკურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი პესო, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი.

0: 09.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგიკავშირდით 032-2511 ან გასტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იმპრინე ევერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ევერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: MySkype თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუცილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkype-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkype, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი თიკეთ წერდილიჩიზე.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
6: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოისმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პარიტრის ეთერში FM Beauty 900-ზე და 800-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპთიაკი.

0: ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

This is Palitra Radio.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 23 მაისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ. დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ბათუმისა და ფოთში 23, მერზეეში 18 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 21 გრადუსი. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსედა ცხინვალში 23, თელავსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში 18, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ქათამი 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაინიშნე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, Sono of the Group-ი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Sena Auto Certified-ი.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შუათვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გველოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტორსასრუტები, ხელის უსადენო მტორსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 19 18 60 10. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვირის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხუწილი მკუდრუდა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 20.09.
1: Korea Genuine Made. Legendary Gvelgan Mavali Rexdoni. Ukve shegizliot sheizinot mkholot sena avtoshi. Garantiit da ganvadebit. Dagureket. 577-81-15-15. KGR.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწ მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ

0: შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრენსენტილიჯისთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქართლადისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შირდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქცია. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 247-00-45.
3: Пристойми. Добавить ткани дро. Да чуем гагасрут райбечне на прессе скрипцлебзе. Товари темеби. Нишневани акцентеби. Сангарису респондентеби.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 0809 მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი-მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ვაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელი PSP-ში.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვერსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI-ში საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოლმე ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი და ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირონკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: 09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Birk Bari Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კილი დოლარამის ტაბლეტი, ანგიენის დოლარამის ტაბლეტი, საუკეთესო თამის ბიოსკინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, აფიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მერებისას. დოლარამის კილი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიზარდეთ ინსტრუქციას კლინიკური მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: აისტაქს მოდი 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0-6-03-09-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. selauto.ge.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვერსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.ge. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 19 18 78 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

0: 16.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფთი 220 ფიფთი 51 GS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხვევგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. Так, вы рекет. Ходишь, видишь, видишь.

0: ტიპიტი წერტილიჯი.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0818 78 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის ბედი.

0: 23 80 09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტს წერდილი ჩიზე. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსამშრალი და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით. ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ უშუალოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგუკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
2: Реклама. Радио А.
0: 2 18 79 60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 22 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი პლუს ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი.

0: 0-3-80-09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გადასცე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უცნაში გარკად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige. ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM San Diego-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senorto.gr.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Дам Курнали Чирцар Мобитвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Оболот Шабац. Текшмит Саат Сарат Суце. Моксеры да Изаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твен Джансахис Хобрабистрис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагу Симшуде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: ორი ცხრა.
1: ქვეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს. შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea Genuine Made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უცნაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შეესაბამება სახლავე დავრეკავდი.

0: 0818 78 60 70.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 0-6-3-80-09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილიჯი. ყურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. სელაუტი წერტილიჯი.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია. დაგვიმსახურებული გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადავრჩინოთ მასი ჩასვლა ყოველ სიმშაბათ 16 საათზე დაგწუწე სვანი ზონა რადიო პარიკის ეთერში სვანი ზონა გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

I wanna miss you there in my bones. I wanna little sweetness